0: Filmowy festiwal Nysa je wczera na serbskim temowym wieczoru Woda a wizje z cyle rozdźelnych perspektivu na Łužicu zladuo. Z tradicionelnych, kaž tež z dopredkarskich. Ci filmy stejachu na programje. Započinajo z NDR-skim klankowym filmom jakošče wódni mužojo běchu Jana Hempela. Tutym filmje wotpokaza zaplenčená Hanka zalubovanoho Jana, do niši maj wódny muž njepoma. Potem sledowaše vizija přichoda, serbska utopija Ci, kotraž raje po dobie Brunice v lieče 2008 a Cicači. Pohodžinský film bú s pomocou kumštne inteligence produkovaný. A v središču ste moda žona, kotraž hakle z KI zaso serbsce reči a kotraž chce vulký serbský voľnočasný park natvarič. K zakončeniu pokaza so dokumentacija vo naravanjach za hučbnu tvorbu Die Wendische Schifffahrt, kotraž zabira so tež z vosobinskimi aspektami komponista Jura Mietzschka. Tak daloko potekim skrótka k cijom filmam, kotraž je si hornio a delnoserbski, nemski a polski publikum lubič dał. Ale kak je k runje tuti kompozicii cijoch filmu dušvo? Moderatorka večera Kozima Strakenaucina.
1: Ten prvni film To je en stare film, više, a my sme jara na to kečpojeme, so máme tiež filmy naša herbstva v programie. To téma bieše vodne mužojo, to je jasne. A potom serbska utopia, a to je en jara novečasný film. A nieke ten posledný film, ta hučba gry, die wendische Schifffahrt od Kita Lorenza, to je tiež voda.
0: Runje tunle zvijsk mir s tradiciju a přichodom je sa publikum i tiež dere lubio.
2: Haj bi se jara zajmava večer vodminjava, dok smo najprej trikov film se obdarali, potem tudi jara diskutovano utopijo, a netko na koncu vizor je to en nesmene dobro začišt bo.
1: Za mne bi ta jara zajme mesa v osebi ten ceči film jara ljubivo, also ten dolat, kak je Juru Mitsk dživo, a kak so vani ten netko tiš prezentovali, da mesa jara ljubivo.
0: V osebi diskutovalo je so po filmach tiš prašenje, kak hoďa so serbske stavizny v přichodže v filmje zvobraznič, tiš z novimi techniskimi možnosti. Šako sú džele serbskeje utopie Ci, napríklad týždra s pomocou kumštne inteligence nastali. Kozima Strakenaucina, čvonka syče Vúžica film, má vúživanie KI za legitimne. Vidí šanse, ale tiež ranice.
1: Hače to je příchod, to je nemyslu, to je tiež so nepšiu. Tiež kumštne inteligenta přece treba ešte ideja od človeka a treba tiež potrebu.
0: Tiež dživadženica Božena Bjaršec zabira sa s prašenjom, kak KI filmový svet zmení.
3: Môže to jak pomacať? Dáve a vede možnosť, když môže jen ty tak rec tú KI trénovať, že všelaké dživa, že zvukové dživa, napríklad pri mikrofóne. Ale to sú doby tie jenom ramiku hýbať moc od čoveska kreativita nebo tak rec obmezovaná, že tú kumšnú inteligenciu.
0: Serbske temowy večer na Nysovym filmowym festiwalu nie pokaza z tym jenoš stavizničky z Łužicy, ale tiež na kotre vášne a s kotrymi pomocnými sredkami filmuce Dženca Dživaja. A jeli cieče se tiež sami runie na spomnenú serbsku utopiju Ci vobladač, potom môžeče si to vobladač v dželu RBB Mediateki, tuto namakeče v ARD Mediatece.